Tina na pa meji branya bratena konya kesi yesu watena si watabora. La Paz Tabora. La Paz Tabora ho. Ana wachina meji bratena konya kesi yesu wadusuko. Aye sung sume juma.